0: Ngā Pōri e Rua, 1161 AM, Te Upoko o Tika. Nōku, ngōru, te whenua e rehu, i whakapua, awa, i kona, i uhu, te toto, roko, i ni, i o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o,
1: Te tai, te tai, te tai, te tai, te tai, te tai, te tai, te tai, te tai, te tai, te tai, te tai, te tai, te tai, te tai, te tai, te tai, te tai, te tai, te tai, te tai, te tai, te tai, te tai, te tai, te tai, te tai, te tai, te tai, te tai, te tai, te tai, te tai, te tai, te tai, te tai, te tai, te tai, te tai, te tai, te tai, te tai, te tai, te tai, te tai, te tai, te tai, te tai, te tai, te tai, te tai, te tai, te tai, te tai, te tai, te tai, te tai, te tai, te tai, te tai, te tai, te tai, te tai, te tai, te tai, te tai, te tai, te tai, te tai, te tai, te tai, te tai, te tai, te tai, te tai, te tai, te tai, te tai, te tai, te tai, te tai, te tai, te tai, te tai, te tai, te tai, te tai, te tai, te tai, te tai, te tai, te tai, te tai, te tai, te